Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

su riječi, tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.